0: wasomia mehu ani onyam
1: wasomia mehu ani onyam
0: nyame de waseda bema o
1: nyame waseda bema o
0: freedom nyame ye
1: freedom nyame ye
0: na hutu mi ye
1: na hutu mi ye
0: nyame faseda ma
1: nyame faseda ma
0: awo yesu dimo
1: awo yesu dimo
0: shebi gutriso